0: 下了，这些些没你别，我看见个过去的。对呀，不是真正的，难道是被蒙蔽双眼？我问就是别，我今把多话的嘴巴，爸爸、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈妈、妈 zungzi nabun ju yubi gonga tiri sisho shajin beba tang song. Gonga nyowi yurin na mbucha tang yinten chombi bazo poba tang di juci tang linci chaji mendengwa shachuk shubu cha matoba li. Gonga tiri la tiba zanji siri tang galti tang sang bebi gonga tiri sisho shajin beba tang yan. Gonga kaji yanzi tang chasu tiba soju gongi pakwi ngaji shumu zangma tangi Mbucha gongi nanzu ni nguhan tuyo. Kasi gongba zi ngosu nabu zhiyo na sisho shijibi bata nga. Gonga zi ni xiala rubi gongi nguhan zhulawi kasi soba ina gundu pulawo yobi. Xiala rubi gonga shijibi bata nga. Chok ji inbi zhundu gundu kibi gonga rai zhulan zi xindu gaiji mo yin.
1: Sengenaba, tenze li zena zhari shibi nondo shi zangyo za. Xiala rubi siru.

0: singe namba zo xiang la ngui zhe dun zhe ji bei jun sa ba xi jin ju gu xi bi gu ru xi jin yi rang xiong jun dan wei ge ju bi cang zu zui zu tan ju bi tu xi jin ping ge du re sa bi zhong ge qie qie ji xi zu zhen lou ji gong ban zui chi duo ta qiong ji du re sa bi dang ge bi xiong zi ju la de dun zhe dun zai dan da lu cun ji le dun ka la xiao yong ni xiao dong men he dun bei la yi ge dun zai du cang ji mi zu ni ling gen la jun shen ding ping a gui zhe ji xi bi jung yong jie gong wo cang ma de li zhe li dui jie ka xiao ding ke da yun shen di kue da bi ci tu yi per jie jie dui xiao qin bu jie de zhe wo yin jin sa kong du xi yue cong de zhui ji jung yong jie ren ba ka dan di jin ka ge cang zu zhui zu jie gong dun sei zhong se du xi xing cang min jin jie du di xin jie mang ye jun tui din du dong wa da sang bi cu ju se ba sang lui ka xiao din bu zong wa yang da bi si dun li jie da wo de din ni bi ci tu yi per jie jie lan lin lan ni ji xi ba Dampa dunye jie xio zhe dang, gen ke ngui zhe jie xia xio la di ni, cang zu zhu zu jie gui zhe di, bui xiong biu de jie suan yang dui bi la lin tu jua ji xi di. Du re sa bi bui ji deng ren jin zu zhun jie, jie qi li u, ho ta zong jing yin xie song ba zhi.
1: Sang lu ne xia xio chi duan xing ki yin bi, rang xiong jiong deng wei zhe zha bu ye bu zhang yuan ba, rang xiong jiong si yung san jue yung ding kong ge zhu ren, tan ni ya yi. Cang zu zhu zu jie nin zhe nang, yung yung jie pe ji la xie deng min bi zhen zhi tu ba de, xiong yung ni xio dong xie di. Yung cheng dang, yung zhe zhe zhe seng ni, mang cui zhuo xi cheng ba dang, min bu ya zhen jia, dou xiu ji keng yue. Guang de ji ma de, da qia ding wa dang, mang xin zhe lua, me se de xiong wa, ren ni de bie, zong ni ngui ba jie jie, ling ging ge jin, men tu ke ni, din dang, pie wa war, sol dang, din war, nang dang, xie war, ni dang, chun war jie jie an zhe war, xin dong dang zin ya bu xi ba dang. Cang zong zhui zu jie, guang den zhe zha dang, san zhe jia jie di,
2: 蒙你赶紧能跟钢琴做啊当杨德比领袖节提前当进年不写吧三里卡当叠进卡给杨德比四点来接当晚做吧当拉德写吧当一人得一从呢忙了嫌得休为别村孙娘绝不蒙顿顶在写吧决定做求顿进吧张女大别动啊松扎也不着吧忙做节但对进年注意特朗呢觉得色比别节单据也不学吧接写的用用节这扎当三律人力了
0: 比起头一片季了女秀月桂工地东归协送把谁忙催小娃娃端出门垃圾中间没修聚集局长军把这些对决集没修理端集四顿理集呢人们等个张英里忙为把了行主把李梦也拉架张仓安定领退兵钻当集车当俺族最给地浪安他就退兵枪吞集能比吹你我就为其送把当空给
2: 藏族追逐节公顿空都等在去把西边我追着学校来定你雷顿卡拉当今定在西巴当盲从年长节顿中呢跟着追逼顿进来进你当进西巴盲盲及切多西顿里进去巴当平时盲盲节解决西巴及西边拉萨云任地归当比起头一盆进用节某些一对后雷心不进行也送把这老个终于节军里委员中介铁都雷空雷顿委员林刚哥书记牛坤吉
1: 藏总追错头杨达比四点累计当晚做把当来到西格比年纪拉样写月俺最雷公节当祖兄雷顿为你觉呢该切学呢修起雷给写呢慢慢来得西正解这些大陆村头老个中介节雷头当院孙东拉整组写呢这个当中队节他杀当不的学的盲组节查库当感恩深圳雷顾节节你一段家他就写把当刚刚月比当院了就那么进节参着当辛苦的写的
2: 芒族节国在了现代学院广大节目的当院他萨当不学比雷吉朗索军队类似同的我们天边村节别段内置女把亚本对吧当雷公节雷吉把用人为对当年比尤其全年也能节他萨当不学把了提段写的芒族节没通拉进特比这么的我们来的呢杨达比西段雷吉当晚做把当拉得了写比偏地了写写写解因写送把这
0: jung yong jie jia qi li ji bi jie jin ni tui nga rang xiong jung dan wei gai ju bi cang zu zui cu tan ju bi gong dun di xia xue jie yin jin sa xie di po sang di xin jie ju pur di wa jun tui dang tu dung wa dang da du lo zui mu di wei yin chi sang ba dang dun da cang ma dun to du chu wei la der xi qiu qi ri dung wa per ji jin du xi sa ba qia cang wa dang ni la ke wa xiao yong ji ji gu ni la lin de wa jun sen lu mi nga te ba ku lin dang ga xi ngui zui ji xi di bu yun ren di kui dang 比起土一盆街了军旗没把七个的沙巴用完当给整沙巴雷军跟定和他动静也送把这这个能把做广东新巴地呢我觉得对决计北京沙巴西进驻归西比国人

0: Lechi zombe pa dawa tere. Rojo pa hira namge. Kherke chingu ki tampa da jine. Haya.
1: Düsere sanjur.
2: Düsere sanjura.
3: Senga namba zo kan kan zo. Shangla düsere sanjin nyinda shaga ye. Chichi ganya sanga pe Zhongguo Jiangsu dona chupa chiye kansa tenji kansa ne hito chabra ye na. Rongjala ji bohe Jiangsu uma ne nanglong sabila nanglong zoyo ne tenji chinggo chupa dong. Nyan rea la nanglong zhe ngadong ninja sabi toje ye bi panjura dong chichu puchi toba gongpian rojara dijo cha nupa dinye bari. Jako dansi che che chichi ganya yongda zi pe Zhongguo le ngaba la. Chichi danya jachi huqin wu jayong zhongmen zi chi rintong tenro Jiachia liwo tong chua jie chao pa de du chong pa le, Jiachia liwo tong chua ngao pa wa tong, Zachia tong nuji ringgong pei bi, dewa jia zhong, mowen zi jie ringgong dian zhong Jiachia liwo tong chua song pa wa de du chong pa le Jiachia liwo tong chua ge par hien. Jida tongpo ne dinpe para, chanya jiayong zhong ma zi jie ringgong, luo go ma du chong pa le Jiachia liwo tong chua ge par ndo. Jiako minchu ngingchul jie jie nin xie gong, Jolo Nintu Luwa Ne Jolo Nintu Nyinga Luwa Parji Jako Cha Yatsa Minchu Nginchul Cha Minzu Miyongi Reye Chongya Yongda Chabari. Jolo Nintu Luwa La Ting Tumbara Patin Chepi Minchu Nginchul Miga Yongda Chabani. Ta Parji Luwa Nyeshe Tsanga Yaren. Minchu Nginchul Miga Nongka Minze Chi Tumbara Tere. Chito Nga Cha Sanchi Songa Ne Jolo Nintu Nyinga Luwa Parji Minze Re Sinto Ninja Nga Chi Nga Song Para Mondo Chanyi Bari. Jitsi jinyan chanra tatong jujo jeje yongda zibi zhongye le ngenpa ye na. Jolo nintu nidu lo lo te te tenle sabi kele ji ngenu jinti piwa tong. Mezo chumu chokong sa kele sabi cha jiji tong zhutong simba de du chongpa le jaja ge tong cho ge pari pari. Mongje kanda zaga gongpe tongwe nga jongwa we chenge nidu yongda ziba tong. Mongje kanda jeji denjao nginsang tong jenze xiogyu so mola qingpo zhou jingjira gende tong ne. Jolo Nintun Sanchi Lola Lego Dianjiaotun Dode Nuche Njunche Tianchang Jianji Tianro Mungche Kanto Mala Jinjira Pyarang Sabayinwa Zajinbari. Nyedu Zhongguo Yikrowa Tianlingzha Rene Lutsala Jigu Xioko Tianbi Jeba Tianjintun Tianlingzha La Jadi Zhongguo Yungzu Kongki Zhongguo Jimu Tianlingzha La Rene Tung Lutsala Jigu Xioko Ji Dianjiao Tinggir Zayaba Mede Tianlingzha Jaka Yikro Jeji Jizhong Tabanyi 中央龙城人群聚焦两抗家三个巴拉江浙东联农国中国呢天灵者群起总部协言天灵者早年杀出考虑配备有个话动老巴拉的中国有个话了年龄协议了通信自己业绩上头一人家口人群两抗家及其今年的表现呢一人家其中家口点家二零级转切做了改点级卡点二一人拉麦别杂技了你话马动车红马车从个没太过交际言 Katia ara irin jiao ma pang la mei bi, ma dian za jie yin ran bie chan yu jie cha qin nga kie lin zi, huo mo zi chong ga la yung guo cha jie yin xi jie ndo. Xi de nipo, ye mo nyang li la mei ni, yi zha li cu jung mi, si ping jie yu go wa la mei bi, ta chang xiu jie la sa jie ba mei di. Si ping si yang gi, yi zha li ta chang zhu kin, yu go wa la xiu xie za jie cha jie di. Jida ji bi chi ji nian ni, jida ge bi chi dan nian ba ra, nang tong tong zhi ka jie,
4: 一扎了一个娃娃他从休息了再见吧这些个年轻人中荣兄中家陆战争组各一把动没人家所见陆战争组各周边长征人的偶像我这把动铁动都差大致了见人的南中上一切中间的家这种的叫这边农洛克托马罗卡给南中的用东部农业把这别家家俄摩苏朝鲜荣幸结果别家七定存在七定进动不利进的别家动机 大陆拉萨高国内寨的石康电教动这位三年级持续上座年这些东家工业巴黎提供给这种楼栋查图个休息的地位节拉萨高国大陆前的天界高一家这个拉休息这把动休息的这边都在那那年个都参巴来家家年些年车头也巴黎这大级别这些年别种科技年种巴拉看着那种银上这些人家这叫拉三年罗就叫新多萨巴地也 天呢拉萨公克拉南通个年种巴拉南通银上自己家的各级三年亚新人个某某某组装这些叫谷歌工具的别种农科技能把切口点也巴里后边一直没多在我家乡南通的就会多年别种门庆家天在家农年
3: 家家了这种头发参加一把的生个能把做听的都是三千年的学者了
1: 下次真过了
5: 下次真过了

sole tunki chutu, dunbe chi chok chi chu yu. Mida brinu to nu shebe cha chu, kyun yung le lakdar che di, su yun tun le gyugwe rinpo tan, sadar tun le gisin kya ki, jung yur tun le ngun tong gui di che la, tun jur ngang gun di tong xin yu. Su jun le di ki xing jin chenpo shik yinpe ngun ni, guang dong ki talo su jun le di la tunki jorwe zhi tu cha to dikbu sabi gui di che yu. Ledik tere midab rinu pungpo tikchur chenye, sudun niri kire la gweko takche tang, tuyunkong nyomchuro namdaan titi so jikdu nambe shepchu chuki yu. Guangdong xingjin sole tang chetin chen tingki tingdang xunpa wu hongki. Guangdong ki midab rinu tingi dewe guishu su chenye, simchu sabi tang, sudun tunki, buidak zhukchun, chumre jinzong che ki jita shibur mingdi. Tuyunkong kochu nyele kewe titi dine junye, Zonye tuyunle tan, zonye tuyunze, zonye mitso, zonye kile che peke donkiro tuyunkin jowa tan. Sudun leri kile ki buze tordong tan, penze cherdong, ligyur rinpo je la gundi donkin yuji jo yu. Dao chukbe tanguro, numjin chusin chi zhe ni liao nying da lian tu tuy jikdu ming dagwa tan, tuy jikdu zidu je ni, kwa la shibu chusin sowe leri ki sintu sabwa tu yu. Lechu chebe sudun tan, chuse towe zidu ni, tuyun sabe rinu sudun ki, de gyoro kechen tan ka chede me. Hengli chusu da lian ceyu gongzi jikab jingli xunpa wang le yi. Nganzu chugu tan, chersi, nyujub, kochu, tuyungi, tishin nor tuyun chegi gyurim shibu, chengsi chen tan, chichin chen la gyur gyu. Su yun ki ledun la, dawa sumgi chargui goy goji yubba tan, minyi ki sakur ni yen ki tuyusu chegui. AI malaki ngan zu ji su dong ne chu su chi ge la sam yin nang jia zhe gu zu yan ge le ge zu tu bie le zhe la wo tong ne chung ju chung yu ji ji yu tian sa bie ren ni su ju ni mi te ren ni la ze ti wen tian su ju la ze ta to dam du xi ta nian ji ding se xie ba xi yin bie suo zhe tie wei ren ni dian ba ta te ju tie wei nie le pi ba ru le tie wei nu xi jie chung yu Tachya, rangyegi shikyun yengi sudun lichi kile gyachi sumchu laksamla mitab rignu lakze kyab yu jing. Mitab rignu nichi rinbe rignu sudre lewe namba gyachi dunju yana kyab yu. Tedan chepchik, cenze sartu tan, tunle rinpur ni nyamto yargye yunga chenye, zechu yu gweko saba gwenlong chechin yu. Sule tan chetin chenbu korgyu dashib selen tunchur chuki chuchang tau chingki. Talu lo de tu, mitab rignu tani kile ka jegi AI reja tan, AI nyemik, AI nyenche so tuyense mambu tuyengyu. Metab rinu tani ti tsong tuyen shung le tan, rikden kimsan so ki nambar rimshin gyu yu jing. AI log le tan, AI nyenchin, AI jagam so yoche gyangpo ne rangui shepshu chok so gyu jing yu ji ju yu. Metab rinu tan su jun leji nyamji dingsab cheba ni buisar tuyengi nishu peke donga tan, tingrib jengi tuyene mara zogbe tablam kechen shikin. Talo, mitab rinne nu su jun ki chi tuyun cha ju ki lakdar samcha so si ju sabba jik ju ni tuyun ang kyebda cheba tan. Lo nga chen ki char gu zhonga pe zanya nang, mitab rinne to nu xie pe cha ju kyun yong ne lakdar cha ju gui di che di. Zirim chu gu rabda rinpe, mitab rinne ki kyeb gu yong ki sar tu sun shu gyun tuyun ang gui bi cha ju ru gui di dong xin yu. Gekab kong pe gyur ju ulen ki sen gyur rin se pa jang yi yi. Ngan su nyer ju tin chi nguen se tuyubu yong wa cha ju tan. Gyegab ki mitab rinu nyerju suyde denshi gui zhi tan, zu zhun la gundi gyokso dang ni. Rintan towa tan, leki chi wa, penche yakpo che ki kekpon la mikdi. Rintan towe namba ka chi goyi tan, tse den nyerju ka chi gdu ni. Mitab rinu tan, ngui sen penchur nyamchi dingsab che gyur, gundi tongyu yinshi ju yu. Mingar, rangge ki mitab rinu ki chukdu dupshu, zemlin ki pangche tangpyu che su li bujing. Biib chenpo tan, rinu ma la so, rimju gyokso chi ni. Gangpa xi jen ki chui mi kwa la shebyu jingsong ki topke songze gya chi dunchu samsin yu. Longan sen ki chargui zhiong bi rin, rangge ki chengzin tan rinu lakze sartu che gyokso tongkyu tan. Longan sen ki chargui zhiong bi tunju tu libdu, mitab rinu ki zhuyu tunle xi gyun wunpa che na goro tongchuru chi ju yen par pawa che gyu yinpe. Zhonggui bianchuru panyu zhuwe par tong sabu du gyuru ramdi tongye yin la, buitu kongpi la de gyuru tenpu che gyu yinpashi. Digile gune pepene su, jikyab shuji Xi Jinping ki, luize gyegab dopchen kankyo zogkyung che para, mima denwar zinbe samlo gyunkyung che ne. Mang nam, luize chasha kongpe tongbe zusu su zinba tan, mima ki luizhung gwego gongha tan, mi kyun yong ne chilek su chu yuru gundi tongkyu di, luize le dun ki tongme gwenlong tan, tertu ki mi yu la ziwa tan. Mang yong ki, luizhung che be gyegab ki tabju tongkyu che di, mima ki ditan chuse, gyunche mebar toro tong gwe shi nendu nang yu.
龙阿生去吃过江边古厝路路，三年假期，迷茫电话的准备留在车下，空白休闲动画堂，忙用给吕江堂，忙用给地堂，念着丁氏用话的工地当天，留在结合多片堂，地堂给中国祖传前辈名片教书，远前明白了短句前进语。波罗今年短途学话堂，琼崖今年波罗路不少。江西南昌青山湖区及地区留学生徒，准备去留学给中南龙所举行去。准备熊建议，康边南给六级保留堂提出了，可如你们这出国的干部有不听呢？俺最远的去呢，还将业务有不嘛些？留学给这边可不一样都通途，大家人工养留学这间忙不远，忙用给刘琼生活的是应别，从没提高用年，留学给中南龙所举给乐器送去。你到你这住旅，江西行进给孟勇给吕琼生活的给结果，差在五岸边境也不谈。行进勇给吕在堂堂，看送给十九学生人民岸过目去去。提档接着，南昌重庆给推广人，过了去我就以吕在在住进修这地，重庆吕琼给明年马路动作去去。南昌重庆的吕在恰恰空白地内给主任宣判胡勇怀疑，到一百次送你呢，到一百次过年怕了。俺最吕琼生活的给结果变幸运，列亲，俺最听说卡这座些年吕琼结果接触泥土岸比较行，结果听你建工堂他的嘛吕琼说罗三明这娃苍毛的给不行，忙用给吕琼堂，忙用给爹堂送至康里七星预计送去，忙用给吕琼呢，没忙用给说不汤下推到动画堂，爹堂给说给为孟西堂给联系了，吕在结合多片康教足用级别，忙都开心是开心。年度艺术领导过不了，习近平习近平给罗素人的春天绿色开工及日期改变推民选民创造作用能够，密码盲锁给国库工具了谈不了明年，秋色特别突围，盲用给绿种级别协助满了中国一些年度能源。面临为空，年度艺术主论年，年度改变宋主流派的给盲用给绿种消息我也说八点前行，消息先送。年度改变宋主流那个。让给给美丽强用绿色汤给给全民为主西藏新学生给个绿色机构局盲错绿色是球队团结的主主张吴天文杰盲用给绿种教育给这个组织结合与美给孟西那段特区协法堂接近等同绿色力动给干的西修切入动作绿色汤堂康切着四川教育的存在内部建立在其天空体密码盲作给年薪切入周围吕琼给国国公教的阶梯密码盲作给托普索的堂给做了三米切把的切入东国系送去三年卡给盲作你长给吕琼教育给这个组织了阿尔为兄弟给的盲作你长给吕琼教育给这个规制组织堂军队密码的给接不了除非着局给配角阶堂这对女人切过湖南堂安徽所社会给重庆给苏鲁里边三十东国堂托三五给三十东巴培聚抗力阶梯绿色帕康队行去吉林给白山突袭起至坑虚者为上家准备抗力前天中美堂预估完了落实一步坑虚协助国团行去白山突袭起至坑虚者为经过的话徐洪波以安最疼痛人类预估的人心给瑞济南站卡今年预备场面激烈给坑虚重大的切削不马赛提出了等到瑞济人心给这么的样需求他对龙国内打破了人际前呢按最越过的话去给他咱们了你连学越级送去每地当给强制透露动画了许多路穷给推个你昨天给推个不赢接下出去习近平给瑞济重大你穷队内他们这些贵瑞济重大的盲咱们前呢出过几个日他穷队内没些价别日用的东突起送去明年了，年度艺术主流，中国六级保留重要结果，日本人民借用给解放军大学给争夺的百姓也不谈。争夺的其实，六级保留战略人把解读的点给起，争夺的先不谈，人民人把的解读的起。

bong si bong go ri de lo na bo yang bo de ti go sha se kun ba bo yang sha si sha ra go li ta jang gu bo yang ye bo la go

0: 中民那丁肯用人群接当局，咋里吞比那些没多个缺么？用是给比，牛是用不应我说。陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在同。
0: 中日罗沟在同。
1: 人间主播那把做，大大切切年纪办的呢，北京龙城年轻里空康给龙城街，总是六个在同西北来参的嘞。俺来参做生活老多人，前年我进行俺做来参三百个证件，来参公民农总把不把球拉去六中，如果个证件黑把的老多西北人，等个来参农空个六中收的黑马来人被扎西北农个六中，融合起三万黑把的老多西北人。
2: 每部黑人共同幽默啦！总理六个先生写着呢，公众三天总理在堂的，露出下黑洁白的艾玛擦嘞。前年总理六个在堂里正身把拉个时候，
1: 融合起三万。
2: 杨家被雨雪包，杨队膝盖夹子了，俺让老钟准备对手。俺跑动，见面拍马你去嘴边，那么准准多。半夜别的弄个，就准没了那边那么个人跑打，人们是老个，对那么些个菜，让你去那么个弄个，多点什么带上马多种。半夜个角落里站的，一个对了上坡黑，眼睛老托把下眼皮，心胸黑，锐皮顶的希望。
1: 大家真怕马尼就固定了，俺从门生从马启用养你了马对不啦？小组就来个动，用那融融个草原吹到人民听松。怕马尼被拆干，俺娃拆到山里江边，买个钢琴的呢。大家修筑两个破身边，修从宁波一道重新。怕马尼把俺几所一点怕热了宣心边，目标吹起修筑大半眼座，怕门生那么了，下不到这就过干呢，难免晚上。
2: 可以一心就马家说的比团行呢，大龙个旁边村，稍微走的过来，担心下雨，南郊就往出前跑，第一个单边雨挡，让我擦这边呢。因为都公司日出挡，如果缺银子天边南京卡进电网个人家就想话的银行，得到个村里将，一村前边过去他们，就是那几把，如果人家留着叫你，不等进我了，用着一准备。 到阿莫来个对大大用家具一笔远呢，真就吃不赢行。等对没去融下东北边，等日中个阿空心情向西人，老些工作可有的中心上班族中国家，三角特别些有，内的吃醉当融融个个把大了融入些么些，融下呢听白玉撒空了，些更日出了，拉到老乡人来，老些个等日上岸。 刚刚就我要个香蕉绿色的那边，门儿娘娘把东，等着我说，拉到老小就没嘴马多，不要就落举动。上看，农田人里贴了干净新竹个人通电边，美容真东，就把就有效的没嘴哈啷过就没被吹到那。正娘对把三级将亲戚这边，就准前边那么个弄个，自然天爱追女娃东，可怜这人比杀鸡弄多，用香蕉烤瓦煎着来煮。 没给人没去，白白年纪杀惨，白有了养枪把顶马针，总得高兴啊！人把去冲队，绿家把东站那边跑动，那龙须龙眼就偏为啥呀？这人把去生个几万多位下手，怎么下面这些村民运作？刚来年轻就搞为恶，若没样把被美龙，叫我老黑大爷龙针，你今天来把美龙出把就问吧那。
1: 这热巴全部没了，人就把等你，就会军军人就再接到公平后把行动。这些我们就懂，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓得，对此我们就晓
2: ngarong ke tsawa ni manila nencho melong ting tong chobar chi yumi nyempo to so pe dip koni nang to mato ko ju me bi chono hi chong ngong ki her lo pang ba hin na dog shang tang ro khu tong u chang ke hin khu tu shu du ngal dwe chi tam chui la xin xin, yi ri chi la pa la nang mei tang wi. Munga zhong cho tong po tong, zhong cho ni pa xe yu shu chi sami angi cap xe pa te cho zang ma zi. Zhong cho mi la yong cun tong cun xe, jia yi ke da xe xin pa tong ro pa cho chung xue xin pa te cho yin. Te tar nan ro kui chi me po cho tao pi, za tang tong roa nam chi ming chi nian po ta. Ta chan ro pa gen po cho chung yi wa me chu la. nga mo ne yue bi xin tang tang de cui ming yong da ji xin ba cui nang mi po wa xie. Tam nyo chor tan ri ji tuan chi ning bo na, ku yi chou chi rin ge lo xi rin nga rong za kin chi pong po xin he ma la yi ri sui to trang nyo xe bi nyong wa nyo xe ji tong. Yang rong ri chi lo ju la te xin tong yi xip la me bi na yin ri ge, wo jia zang ki yue to tam song ge chi chue bi ji bu tang pa mang po xin bi chue to, per na. Pe ngam rin rawo ki thang tong je pu, ce gang rin ami polen sab che, pong po teni nga ri su chung jabar shwe pa tong. Ko na yun du kempe chab to yue chi ma chik ju pa. Dewe je je che kwe na, pe ja trukum simpi si chi kam ni tar simpi, kyo la samba chuk pi sui ti chang ni. Longo truk ja zam de rong, ta cha yong kong ka chun pi jak zam pe chwe top hin yo. Yin na yong mang yu kong tang ka mala re pa ke dra che yong, shira para nden yin ke, je je me la tun chu ka na yue ke ma to. Lo to ke tui kyun zinpa ta thong chue sun chokab. Nga rong ke longo l mela repa dra che yon. Megin che nya shepa chik chepe naro pun chong ke tamte yon, langar chen yon. Wen te sung rab do de chun yin ton, ju de ki gong dun ta da, do je lor lempa la topa munga wa. Che sun la rong to ki, dambi la chue ton, njek te me chue ki la ja sen ta me pa, njek te me yu la yonan zi ken. Je sun chenpe zepar nam chue chen chue, go wa xepa lang na. ngan chui mung dung cha rin chen ten zi kong hi le chang ha jing. Dui cha rong rong ka yi sim soi men cho lan jo pi rin tong kong hi ka hien nu. Rong hiar te ne cho trin tong kyo bar zang ma zi. La tui ting zi kui ta na dui to gong ka sipi cha grab cha tam chui nyan po ting ki char yong mang chui to tar che hui cha sa cha hi re. Ji zun cha nam kor nong to. Kyo mo tsering chi nga te. Si song rik ju pi u ngu dung bi wa zo mo tra hi tsering ma tong. nang sa ti ngu dum bi wa ting ka he sang ma bang zu nor ju ngu dum bi wa ju pi rin sang ma ma yang si ju ngu dum bi wa me yo lo zong ma kong ye tön zo pi we ngu dum bi wa te kar ro zong ma he bu yu hin kam te shen ne chen je te no no chu ji sim chen war chen dwa ko yu nam gor nong to yu te shuk zan nam che nani yar ka mak tap chen bo hyo ne tap chi lomba komo la po pi ti chen che komo tro tsa wan jo to Nei che riksu jopa nrompa karna tong, jorim tatu tong, cawa munti ke shawa laso na tsukpa shungni. Mushuk mongpo gomba le he, kong tuin ting jamor nei jawi jomo trahi tsari ma la sopa. Yon nei che tro cawi kor kwe yopa na, yue te men nam che kap hing yongkang kuyu la song shu sha ju nang mi song hatong. Hing ro tuin she tong nam jun tsui tui to genyi gang zhung mer sikpa so che nzem ja ma song wale. Mishuk chi nyan kya patin yon namgur nong to mama yin ton topi tar sun pi jitsun chimpi tamling shi pi cui to kwe te yuwa namla labja nang yo. Tui taji rongxar chi yu tena kora kuyu ka rirab sing ting la sok pi nyon pa tukpi kor hing. Chomo tsering chi nga ni jawi gangkar hi chi lhenpo tsemor ching. Lohe tar mbwe pi trahi wumi choo tong dui tsu ngudrup chi choo namni tingi char yon lung lung to yor chin yue ching. xin to nyam gawi chubar che ne cho te nropi ling ke chora ta lo ju che dapsi cho ne hikre to lu. Chubar che machim ta ne yen to pui sin pa tong. Tink na yun pomo nam na baba la hyo ne yatsa gombo ko wa te. Dreche puk tong ji tsun che porten do omo le ka ko simr lu pi sanwan ta na. Ko wo tsa ma ze wu su pa pi rong xer che yumi tsui chong se di hyo tsui ma te.
0: Mepu hiri pontong yomo la, zonri logu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
3: Che ne zonri logu zetang lezen senbara gashyo.
4: Zaze shita rinwe nyingkin je chobo namba, tada chechi nyegi badana. Pejong longchin nyenchin li kong kongke longchin je zongri lugu zetong hibe lechen tere. Lechen di nongto pech zamzhong chakye, dimi nyen nga tong lukzum, betam, KP 来给，忙推着人民说，农村贫困措不，这里些东西没硬币，哪怕就立村的家属都多可能觉得危险。

0: Lenzhen de zongzheng ge guo da, zongsheng ge de ma yin bei yi. Da lin ji de mo.
1: Düser sanjur.
2: Düser sanjura.
3: Sengen nam zo gong kan song, xian la düser sanjur xu jun. Pe ji jia nga mo su, ce chun zhang xin qi wei, pe ji qi tian tong ya, qi tian jin dang, pe li jin du pi ji dun qi. Da lu, la san ge gun ni qi di, xie gong dian jia dang zhi wei, san ni ji qi yi song su ni, zhe dong qia gong yue. Tikin gin chi lan lu dang, zha tu ge xie xie de bu ju. La san ge gui da lu, chun qi tian tuan zi ka, yi jia ju ge la xie xie qi ba dang. Xie xie xie bi, tu yun nan ni ge tu cong ba li, jia qia ni xiu, nyung chi tu yu ba shi. Xie xie gu ni jian ha zhu, shang xiu jun jie lu zhen zhen cu ge chue yi ba dang, ma zhe jie su jun lu zhen zhen cu ge chu bi, zhang zhen zhen du nguan su ngu cu ba shi. Da ting zhang zhen zhen du nang, jiong yung jie tu mi zhi ka zhu ge, zhen xiu ba sun su dun to gu xie yu jing. Da mi cu chung dang, lu chue yi ming jie cu chung ni le yi yu ba dang. Zhen du nang zhang ka nga yu ba shi. Zhen du xie yu du zhen xiu ba cu, ning du qie xie dang, zhen du jie zhi su ka ni bu sun ni, zhen du chu bu xie yu ba shi. Xin yang, yi zi zhong qi jia zi zhong dong, ni song jie da zi jing zhen du nang zhang ka song zhen jiu zhu yu ba shi. Da ting jing zhen du nang, zi chun zhen jiu dang, gang wen chui wei tang jiu, ga jia zhu wei zhen zhi nang jiu ji, nang zhang song gui zhi xi yu ba shi. Dun ni song zhen zhen du chou bu xi ba ju, lo ka zhong qi jie tu mu zhu ka gi da zi jing zhen du nang zhang song di an dang bu lang yu ba shi. Bei zhong zhi ni ju zhe du qin gen song bi, ting zhe xie zhu ta min zhen du xie zhe ji yin ni jie gu mu, bei zhong lu ge cu ba xi ba dang, la sa dang, nin chi, qiang du, lo ka, na ju ji sa gu dang, zhong qin yi qi li ju zhe cu ba ta min zhen du na xiu yu ba shi. La sa zhong qin lu ge cu bi che bi, han xin qin jie bie qia wa xi ba de an dang bu tu ba dang, lo ka zhong qin ju zhe cu bi che bi, ni xin xi ba dang. Ning chi me zhe ju zhe cu bi che bi, ju mi ji zi dong xi ba de an ni ba tu ba, gu li dan ju xi ba dang. Dui jie la xia song cer xie ba, sa na li zui bi za qi xie ba su la an song ba tu yu ba shi. Nian dui na qi zhong qin xian za zong gi, xian zi man ju xi, nian ping yong wa ren bi, ji bi cong gou zhi ni yu gu ji wei yu cong du cu di. Xie lin cu dang xiang xiong zhi ni, na chang ge mang su su bi li ji zhi ni yu gu tun kong dang tun li ji li qia wei xie xi ba dang. Ki li la ping bi si ju xie su su ngu ju xi ba de. Zhong xin lang ge ki li ni ge zhe gu zhu mu nan xiu ba dang. Sa yung wen su zu ni tun li nang zhang song ji gen jia qia yu ba shi. Nian dui hu nan xin qin zhang sha zhong qi de. Chui tiên tiê tháng uyên thiên kháng ní, miên chui chi lì kì bà chui jì rình dù xì tì, lò kà zhùng qì gùng gà zhùng dò, mang pìn wùn gì miên chui rù xù xì gù biò xì. Chi lì cù bì nì bì gùi zhì xì nì dàng, tà rìng gà xiang zhùng dè su jì, mang cù mù tìng gù jà lá lá miên chui xì gù zhù bà dàng. Mì xì nì bì nì xù lá dà jì xù wì tì, jì su nì bà zù rù, rì mì xà chui dàng, cìng kà mang wì nì jì su xà chui zhù lang dù jù mà xì. Pien jie ge du ni da lang su chu ni, men jue ru xue jie pien jie qi ru dong jun ba shi. Du li cun du, shang jue jie ru dang qiu, na ci, cai yin, qiu, za tang, xie ca jie la, ji jie qin du song xiong dang ju ren ding bi qiu xiong xie di. Qin zi si du ji xie kang la su ru tun jie yan ni, shang jie jie xie kang la su qiu xiong la chun jie sa ba tu jin yue. Du lu jie ke ji, zu wei san tu xie kang song jie kuo dang, ma qiu, ru qiu su, zu ni kuo kong su, Zhilong song xiong li yi sa ba ka ji bing gu cu ba dang. Xin yang, zhong yang lu xin li men tu, Zhilong song xiong li yi ma ngu dang, xia ga ka sep ji si ju lin ju xi di. Xin qian zhu ni, nyang zhe tu ni yu po wa dang. Nang zhang gu ju ru jie xue xie ju ting dang bu se dun xi di. Nyang du ju xiong xin li, zi du din bi zhong gu xie kang din jia song jie ting bu zu ju yin ba shi. Sang gu bi qi zi gu ni rang xiong tun gong bu ni xie tu xi ba xie na. Du li cun du rang jie ji rang xiong tun gong qi jie tu se chi li di gang jiu chun di. Qian ba dang bang ren zhu ni zhang yi nyang xue tu ba xie di. Jia ke sa kong zhang jin jin jie xiong xie bi nu ba qi ru dong yue. 다발 산제제 장중 퇴근치 제퇴 사찰 사공제 정휴 동효시 시제당 최효동 효도시디 人卡 人中通控前比, 科送居送及当东党, 大王天科通过所及, 列端切屯设置图, 捏就是工地动员, 先那么做听的对此神就去参送。
1: 南沙国立强制下的, 沙国的提及的, 陆定局,
4: 雨衣浪多的设顿吧, 刚刚提及的陆兔兔,
1: 北京陆兔,
4: 北京陆兔陆兔,
5: Sinkin Abatsu Kunkamza Tata ne Pujo Longchang Yen Chile Kong Kangui Longchang Chia Puji Lotok Yu Tu Suji Hiam La Puran Jojo Mizika Nabre Gazi Him Josu Zongre Nawi Puji Lotok La Yazoni Pu Meta Lu Dawa Tukui Dakita Zaka Sibjo Kong Motun Dodi Hiri Lam Sakirangani
6: Zizi Dunkawi Yataja Yetim Ba Jukar Kutete Nyawa Yango Nguyenjo Gati Chim Jati Dunjin Himo Shada Chiwa Cidun Torin Daga Nacha Somni, Rangdi Utom, Chatope, Ceba Chibi Gang, Gangsui Wong, Hindung Goma Ming, Yalung Zamboso, Shechu Jibi Dungo Sin, Cholola Yiza Chibatan, Yotala Dini, Cisel Nguyenguki, Nadu Jaji Liga, Zamni Shiguiz Kunga, Tatanolinala, Deni Cidun Torin Daga Nacha Somni, Rangdi Uto Zon, Dabeda Jubaka, Utongo Tsuhinga, Deni Dachina Yushing Senala, Chatope Jizinado, Tawa.
5: 七人着急到江水王家的行动国马的人呢人民民主到亚龙藏布所写去接比中国超级快行个而你呢他去路了一直着急到而你有他的地呢谁谁恩国给他着急的一道我都给着急来个地上进来的咱也不做个这一款个的呢七中啊拿了预计我才一样呢你们该吃钱的送打不打你家然后七中啊呢谁的七绝别什么本本道上七绝别切我才接呢七绝别切我才你本你们呢 七年上你就着急我才接呢也他们让个谁吃清白吃好用的对不对吧门推你出了红果的三三个鬼下他们比鬼我这样说行着忙起来了我们可以也接东的谁下接门的路不过呢跟着门不听过操我个啥先跑上你说你下脚老做你多还起下都那不然参数他们这如果抢不到然后了呢也那么多不如这边 七年比起拉米借了档案的那件写不了七九件的年许本现在呢这都马克说东西亚龙国个的当年金所在罗南五十家小比三百多位托在他的这件裤头认识的你打配的主播给七八九个拿了有几个钱的你嘛前提各这个钱送回头你打单讲做了钱送了打单讲回头配的主播给七八九个你配的等把给七八九比什么给罢了本到的小看了给的是那想给头你七九件钱我才见七九件钱我才你罢了你那给
6: 你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你也是你 为修饰人性内在的头，今年对你巴桑节对你是变办的比对点的乾隆脱色的胳膊忙着看个，写了别的主办的一拿了的，没去弄上个看些其他的多，有些里拿的能够这样切进百姓人中的，百姓我那些也能百姓人在里有行个，写着七十年没嘛就个了，那么定你比为修饰特别的当把忙着看个，但为咱兄弟银行行拿了的，投资的当就行拿了，当就没来这个，等你七年呢。 过了一年了的，维修是人性内在了，多在看个。等你把它主办个新，把这个了修养了，七八九三九对几九三九一九二九对九几廿一年廿二年廿三廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四廿四
5: 드레남고네 밤에 남고리 가로 추도 거다 시로 추도 예반이라 됐던 상칼 상이 보여서 녀기 지치 비녀기 거 잠음을 중초메라 나니 보여다 죽고 남가 자락바 중초메치 예니 보여다 덤피치제 자포브 중초초라 태인디 부조로도 규처

0: chu ake nga se zire kon to len jae che de nga nga nga chu na ma shi ji ke no wa zi che he ge ju kon ni ma ka he ma tun du ji e ma ri
1: si ma sa mi chu chu sen du ma ji nga nga
0: mu shi lo nga se zi yin ni chu dan de sen ne xie me apa lo de chi de ko ma khe nge la che nga na ma len ko xie na ani ko khe cha ji che che xie na chu nga me me se sen to yi
1: Poma Asami, tu es Poma Saison Tire. Ya, n'y a qu'à l'enchou. Rite Sima Asami, n'a tu kache chez Pata. N'y a l'inconi, n'y a n'y a m'y a, n'y a n'y a m'y a n'y a.
0: Gadou m'gi, Tika. 你你说什么了？说什么？你那么细，你们在想到？